0: nga nebisomozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Amawulire mu bufunza. Gano ge mawulire mu bufunza wano ku Radio Buddu nga gakutuusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA, Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo.